0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Jom layan Media FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Sepanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife, New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Sepanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendaliannya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Sementara itu, Ketua Pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bala tupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipa. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas. Menurut Menteri Tenaga Kusenso Ramakopa, insiden berkenaan berjaya dikawal, tiada bahan radioaktif dilepaskan ke persekitaran dan tiada sebarang bahaya kepada komuniti berhampiran. Kejadian berpunca daripada gangguan bekalan elektrik sementara yang menjejaskan sistem pengudaraan loji berkenaan. Dos radiasi yang diterima pekerja lebih rendah berbanding berdedahan daripada sinar X pergigian rutin. Pelaksanaan langkah sempadan sementara baharu diumum bagi mengurangkan risiko penyakit Ebola memasuki dan merebak di negara itu. Menurut kenyataan Agensi Kesihatan Awam Kanada PHAC, mana-mana warga asing yang berada di Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 21 hari lalu dilarang memasuki Kanada.
Sekian berita yang disunting oleh Azul Fazal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias. Hayati keunikan, perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Ya, kenap mamawa lagu jadi nabaya alang geritam semua melaka nam naraga empat minit lah, empat minit lah empat yang tamat peji dalam dahun surat dengar lebih ni.
1: Hello, Miri FM.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji de belas saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telok pulu 25 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk

0: sudah dengar lebih ini. Tama Piji telah mendengar halangan tek barat hak kelunan alang hipun kilangan telah majalah Sarawak anake ala dan putubun je pasukan keselamatan alang lawat tek jatuh satu tong alang tek premis-premis alang anda hipun ini hen aji to kalang anna ala dan buboh risiko tu satu tong dalam industri ya dah bara alang ni mana pengarah Jabatan Bombardin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Jamri Masran tek barat ada hen tek nak pasukan alang ini mendahak kelunan alang hipun kilang dalam majalah Sarawak. Lebak tok alang dang an puboh dahin lahut dang pekurang risiko tak jauh tusah tutung. Muat dalam dahun serat dengan hui saya atulong peminat membol. Alang tak dalam kucing pepang nyenang serat langsung pelawan alang bayak Piala Dunia 2026. Teguh Argentina pahabung dahin Spanyol nyapa jihma anideh. Pelawananan anna pahmo hak pelalu hak RTM TBUK anna dahak petulat dalam skrin ayak hak dataran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dalam matoh nyau pukul 2 jemaah NDM. Nuak telah mendengar Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak temu mihat lahu agenda pendigitalan sektor pembinaan ngejeloh MyBIM Malaysia. Ya, nunana dengar halang anusang halang ni mana media JKR Sarawak. Anane lagi tengah halang anna dalam hari putubun MyBIM Malaysia. Dahin halang anna hamak ma MyBIM JKR Sarawak. Ya, aman pulong tok anan ji memorandum persefahaman MOU o anna pulong. Halang kenan Kementerian Kerja Raya KKR. Putubun MyBIM Malaysia. Alang sangat mano hadir di dalam majalah Sarawak. Muat telah mendengar Festival Burak Borneo 2026 petula ji lasan alang dan petula Burak Janak Tua ji dui lai tradisional bi ji warisan budaya alang patut nak ane kerunana daya ane hipun dahin dahak melu hipun nak timbalan Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Masjid Datuk Gerard Rentap jabu tek bara Burak yak nak warisan alang patut nak ane buboh dahin dahak kerunan dalam dalehan ni perlu melu hipun nak. Dan dalam festival Darang Teluk Doanan Udang Mejat kira 45,000 long kelunan nepak Festival Tuak Borneo 2026 alang anahak kucing tindak dah kelunan menalam dahin menawang daleh nepak nak dahin hui jatun an burak te an nah di putulan bara men kelunan lebak teguanan. Ya, hukah jatuh 50 long kelunan alang jelang dahin alang tek talam Madalas Riaman ngeo program jangkauan jangkauan teknologi komuniti C-Top. Program ini hak nah alang mai pengjam talam melebak na antok uge apa nak melihat ekonomi komuniti alang tawin. Ahli Parlimen Nasri Amat Datuk Sri Doris Sofia Borji tek bara program ini ana PG Pusat Khidmat P202 Parlimen Sri Aman dahin Sentek dua pangani alang pelong hadianan. Okey, minta melim tunai tama PG tak alam dahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah an pemung ruak tek jaka alang piah nguak jimas lebih mana kalau lima dahin sayu kena.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Doa ni 20 dah bulan tusu alam meduman 2000 tusu Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Azalina binti Otman Said ihatih Menteri Unak Loh anak mili terima anugerah wanita dan sukan 2000 tusu. Alam ni nepak penganugerah anan ihatih Women Tusu Atu Hakai alam endakna hak arena sukan tertutup Wisma Majlis Olimpik Malaysia Kuala Lumpur. Datuk Seri Azalina anhak mili Avin Ihat Tavin alam hadui ngemaju sukan tehang dahadoh jarun ihat gem hadui Menteri Belia Dahin Sukan. Alam ma'uk anugerah anan ihati Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jafar. Ihalahu pemenang alam kelima anugerah anan Menukau Chun Yan alam sukan gimnastik Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Lim Chiu Ah, Alam Sukan Wushu, Dahin Petrina Lau Lai Hun, Alam Sukan Gimrama, Tegun Hak Petulah Hadwi Anan, Alam Duman 2000 Telok. Dahak utat, dahak mili Datuk Seri Azalina terima anugerah wanita dan sukan 2000 tusu, Ihana Tepat, Alvin Halahu, Tehang Pengasas, Yayasan Kecegasan, Sukan Dahin Wanita.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tuan Peji telah mendengar lebih alangan hanyang rong salin edahin anak bahasa.
2: Saya kena menika usun, saya lebih mani tamlim, peji dah aku nyangarong halam dengah lewi, radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Pembangunan KCEC1 an hinang dang meju dalih Miri jadi ji pasen ayah alang kajo. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat alam hadui neme kuri-kuri cadangan maring alang sang an asuk halam bajet 2027. Kelab Usahawan Wanita Bintulu, KUWB, ihak naji lasan penting ngawan meju ekosistem hadui dagang dahak do. Ani Lim Dengah. Sektor swasta dahin badan korporat an ake ja pihak-pihak meju pasen ayak Miri. Anih wina pembangunan kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 melegah jatu juta ligit ha tatah senadin. Menteri Pasoh Sarawak Limkah Adun Senadin Datuk Sri Lee Kim Sin Bara projek alang an-ano syarikat tempatan anan petagang dalih Miri jadi ji lasan ayak menhadui industri halam tengaran pameran dahin peng alang dekaya. Te jaka alang piah ji alan pala ekonomi Miri ngejeloh ju pelaburan sedia peluang hadui dahin meju sektor hadui iwe ha utara Sarawak. Iha dua nunan tegu puluh ongpeng pra pelancaran KCEC1 ha kenyalang Smart City Senadin Miri. Pembangunan KCEC1 ni menlim hadui pelitah dahin sektor swasta dahin senghipun plan Indo Greater Miri dahin agenda Bandar Pintar Miri jadang nyukung kuri-kuri sektor ju ekonomi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM alam hadui neme kuri-kuri cadangan mariang alang sang an asuk halam bajet 2027. Cadangan anan jadang petageng agenda hadui pandepiwe dahin sayu dahin tulung palapeng alang perlu ha lim dale. Menteri Nak Datuk Sri Nancy Syukri Bara, cadangan anak anna ngioh dahok tekulah alang anala menpeng alang tawin ngejeloh sisi libat urus dahin hasil tengaran halam kementerian janganlah nak sayu keperluan masyarakat. Cadangan anan kerani halam hadui petneng jan melena angeri pala pelemana kementerian ligit. Iha dua nunan tegu anhabung media u hadui puluong program kasih ibu tungga 2026 peringkat negeri Sarawak ha Kuching. Kurina inisiatif alang an-anuanan jan tua anhinang membeh penganan bi limkah menpeng sasar alang lebih layang. Kelab Usahawan Wanita Bintulu KUWB ihak naji lasan penting ngaban meju ekosistem hadui dagang dahak do. Menteri Hadui Iwe Seni dan Budaya Malaysia Datuk Sri Tiong King Sing Bara anih ngejeloh pengjam alang andahak kusi marung lebanan hadui dagang dahin meju semangat dahak. Te jaka alang piah lahu dan musang lebak dah usahawan doh alang lebih bereget dahin piah livoh ju dale. Iha dua nunan tegu peng dui lewi alang an-ano kelab usahawan wanita Bintulu KUWB 2026 ha Bintulu. Dahok barana an basa menpegawai tugas-tugas khas pala Menteri Hadui Iwe Seni dan Budaya Stephen Kong Kai Sing. te jaka Alang Piah, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming Bara, usahawan doh ha bintulu an ake ja pakai sayu teknologi digital i dagang dahin inovasi. Ani jadang puboh hadui dagang duuk dahin pasak, huina alang anju mandahak doh dahin hipun peluang ekonomi ngejeloh dahin aspirasi Sarawak te pala ekonomi digital dahin hipun pendapatan bo. Dengar hani ampah mau man Radio Kayan Miri FM. Hukah jiatu 50 hinan balok Sarawak an mili peji program kasih ibu tunggal 2026 perikat negeri Sarawak. Anih ji alan sayu ja piah meju penganan ja dahak jan melek te ju pembangunan daleh. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat, Dato' Sri Nancy Sukri Bara, Program Anan Jan Tuaji Hadwi Kebajikan, B. Ihak Naji Pelaburan, T. Jaka Alang Dara, Mai Bang Sayu Pala Keluarga dahin Negara. Kurina inisiatif Anan ja piah tulung dahak lebih paham marung hak dahak, dahin mai pengjam tejo urusan ligit, jadang meju taraf sosioekonomi. Iha dua nunan pala media u puluong program anan ha Kuching. Program kasih ibu tunggal limkah ji lasan ngavandah peji pehembong dua pihak ja kementerian dang ilo dahin nabah sayu tulung alang ote. Tinok hukah 3.5 juta ligit u anukeh ngawan mano sayu program anan ha lim daleh, dahin kiok dang mai bang sayu pala 5,000 dahak doh balok. Pate ji lakek dekaya urip alang areput legak halem hunge batang oyak kampung taman seberang dalat, dahalem deh u an habung jihma anide. Ngioh reput menjabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak laki anan umun 62 anhabung kiok halem pukun pitan 15 minit jihma. Ihak teh 50 meter teh hak unhunge mengawan na an pesaya legang. Patena anggeri teh ha tenen tek pukun 10 jihma jan meleh hadui nelana an serah mendaha amin na. Pate nak wanan anserah pala dahak polis jahadui pecoh anna. Pate nak anhabung tek do alang kedua dahin hadui ilo dahin nyelamat lebo sayu anano. Halam tusah keok jadi tek pukun ji junang lewi dahalam deh. Ji haruk ane pesayak netung tenen alang jeleng dahin ji uma jan mele haruk anan teng up. Hadui perasa anna dahin laki anan jinun halam haruk dahin ane pesayak legak halam hunge. Empayan aku pau dengah ak basa batang dengah ji hangun ngua. Pembangunan KCEC 1 an hinang dang meju dalih miri jadi ji pasen ayak alang kajo. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat alam hadui neme kuri-kuri cadangan maring alang sang anlok halam bajet 2027. Kelab Usahawan Wanita Bintulu KUWB ihak naji lasan penting ngawan meju ekosistem hadui dagang dahak doh. Nunanda dengah lewi alang an Ratna Saimin Usang men amin dengah ATM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah ATM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia saya kena menunjang gerong alangnya salin dina bahasa adengah. Dan anak kerang rak tak jaka alangnya pihak ngak jimah.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag UjiBakatRTMSarawak, hashtag SessionTVRTMKuching. Selain tag di Facebook SessionTVRTMKuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di SessionTVKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
1: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan, jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

Kita naik taraf lagi Bandar Lima dalam satu perancangan yang lebih tersusun mengikut tata cara low carbon city, dan Limbang boleh menjadi tarikan kepada masyarakat luar. Limbang pula kita hubung dengan lawas. Sebab itu kita bangunkan dual carriageway

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding di tebing ini tidak kuat, ianya tidak selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktif bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Muku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Sdn Bhd dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.